Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da la si sepe te mi sobolana le de yun bubu gorom dinti ma na bule da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulun indetda gakalulara ki hilizze boga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikin gu gakalulara mba pachelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoe opala gibla bane no isulun indiya onyotne rokote ya tumno dala fitumin de nyotne ne enebda duba ruwina sobolu ne baliye potgoe adege kande ureo sin ne potgoe no hoti tenwon tumno da alafia sobor kande ureo sin potko don tom donet minis wey jonne donada la fi do meweni isuya fatam nonone position.

dogu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda nono alwat da la zi bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ekbo hasar de na gane ke de ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yo tabangu kholu da gitti da sogorai kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi na lende bo hasar de na gane ke de ke kunele nilurungu nguli ni duzu fe de yo karo kholu da gitti da nilumetete da agitti da alwatu ndubaru mide gitti da ullu ni ndete da gagalu lara ki hili zize poga de yo sobalane ele roka daka ya ya tiki ngu gagalu lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ni potu gudong na hoti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo sing le botu dong tom do ne minis we jone ne do nada la fi do meyo ni lisuya madam no ne posisuru do

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkane. Ka kokona na sake blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mo pote bina wii ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke dapon soko de atakwame na maritima atempura blanpo yar. Lili mo, sa woka njam mo pote bina wii mwam kone lu, ki yote sa wii mwam kusa lada. Kana ma, nisa kara atempon na gran lome atempura blanyar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kana mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pulu kinye koma, sa kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa, tido togo da gom na apipi kwa kwa mwa mwa mwa ya, na achebo mwa mwa mwa ya anyabwa.

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakba chukua iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinfiti soboro ni peredi ni fiva.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabe fo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abe fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
2: Dancer on the beat.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikaminye netuwa oboe japa, wakpeti wento punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong.

ni za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.